Radio Torino, prizamele domnule, domnule Cezadera, Cerebeia, domnule Vodisco, oremă să strâvească în plăcut pentru rezistă, să spunem, pentru răbdat de-am tău, pentru fericitia, pentru Cristul, Domnul nostru, amen. Benedicția pentru putere, Pater Spiritus Sfânt, descende-vă, mare descende.